Vere Sanctus est Domini, et merito te laudat, omnita sate condita creatura, qui in perfilium tu. Dominum nostrum Jesu Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non destinis, uda solis ortu, osque dado casum, oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplicis ergo te, Domini deprecamur, ugel munera, qui tibi sacranda detulimus, et in spiritu sanctificare digneris, ut corpus en sangue fia, Fili tui Domini nesti Jesu Christi, cuyo mandato in miseriam celebramus. Ipse en iniqua note tradebatur, accepiti panem in tibi gratias agem benedici, fregi didicu discipulis suis dicen, accipitet et manducates ex omnes, hoc est enim in corpus meum, cum probobis tradetur.

Simili modo postquam senatus es, accipit in calicem in tibi gratias agem benedicit et dicui discipuli suis dicen, accipitet et bibes ex o omnes, ic est animi cali sanguinis mei novit eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundectum remissionem peccatorum. O facite nimiam commemorationem.